8:41, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop, Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, krećemo na put kroz bližu i dalju istoriju. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 1227. godine umro je Stefan Prvovenčani Nemanjić, srpski kralj. A 1724. na današnji dan osnovana je Pariska berza. 1862. ukazom kneza Mihajla Obrenovića osnovana je gimnazija u Požarevcu. A 1863. donet je zakon o ustrojstvu velike škole u Beogradu. U 1915. na današnji dan otvoren je Solunski front u Prvom svetskom ratu. A 1920. umro je čuveni juvelir Peter Karl Faberge. 1941. formirana je Užička republika u Drugom svetskom ratu. A 1949. rođen je Pedro Almodovar, španski filmski glumac, reditelj i scenarista, dobitnik Oscara. 1953. na današnji dan rođen je pozorišni filmski i televizijski glumac, scenarista i reditelj Radoš Bajić. A 1962. prvih 5 sovjetskih lovačkih aviona MiG-21 sletelo je na Batajnički aerodrom. 1996. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale su dokument o zabrani nuklearnih proba. A 2004. umrla je Françoise Sagan, francuska književnica. Vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke voziće jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajači

0: Vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
3: Uhapšena je jedna osoba iz Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom uhapsili su 63-godišnjeg PU iz Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija. U saopštenju se navodi da su policijski službenici zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije kontrolom privrednog društva u kojem PU je odgovorno lice na placu firme pronašli oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Ispitivanje otpada i njegovo kvalifikovanje kao opasnog izvršio je Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru. Sumnja se da je opasan otpad skladišten od 2024. godine do avgusta ove godine, iako je preduzeće registrovano samo za tretman i skladištenje neopasnog otpada. Osumnjičenom je po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužiocu. Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavljeno je na sajtu Naftne industrije Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio sinoć u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Beograd podržava delovanje administracije predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa jer u njegovom radu vidi šansu za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji. Na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vučić je rekao da danas sa izuzetkom nekoliko zemalja svi govori i pozivaju se na povelju Ujedinjenih nacija i na principe na kojima je bio utemeljen doskora važeći svetski poredak, a koje su moćne i velike zemlje brutalno zgazile. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Zamenica predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije Ira Prodanov-Krajišnik izjavila je za Fonet da se do ponedeljka očekuje proširenje monitoringa u izbornoj kampanji nad programima još jednog, a možda i više emitera. Ira Prodanov-Krajišnik rekla je da očekuje da će Informer sigurno biti u monitoringu, a možda i još jedan ili dva emitera, dodajući da se radi na tome. Regulatorno telo je 10. septembra počelo monitoring sadržaja u predizbornoj kampanji koji će sprovoditi 24 sata dnevno za sada nad 11 televizijskih programa. A poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević upozorio je danas da je nedopustivo da se nacionalna pripadnost koristi kao sredstvo političke diskvalifikacije kandidata i učesnika u izbornom procesu. Povodom izjave direktorke glavne urednice Studija B Ivane Vučićević da nosioca studentske liste Iliju Srdanovića smatra neprihvatljivim jer je Crnogorac, Antonijević je saopštio da nacionalna ili etnička pripadnost predstavlja lično svojstvo i da ne sme biti razlog za omalovažavanje, diskreditaciju ili dovođenje u pitanje nečije podobnosti za učešće u političkom životu. Studenti Čuvari Ustava su u osmom danu biciklističke ture. Grupa koja je sinoć dočekana svečano u Šapcu nastavila je danas put do Bogatića, a večeras će im biti priređen doček u Loznici. Studenti su nastavili put kroz Mačvu, a planirano je da ih poljoprivrednici dočekaju u Bogatiću, odakle će nastaviti ka krajnjem cilju za danas, a to je grad Loznica. Nosilac liste Autentična desnica dr. Miloš Jovanović istakao je da se ta koalicija zalaže za švajcarski model saradnje Srbije sa Evropskom unijom, što podrazumeva kako se

0: 16 33 47.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
2: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju i rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Međunarodni sistem, kakav smo poznavali, je srušen i rađa se novi, sve više orijentisan oko dva glavna centra moći, uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera, rekao je predsjednik Vučić. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump priredio je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu doček kakav nije viđen decenijama. Ipak, odnosi dve zemlje opterećeni su osjetljivim pitanjima poput kineske pomoći Teheranu i neizvesnog trgovinskog primirja. O očekivanjima od ove posete govorili su dopisnici RTS-a Aleksandar Žigić i Ilja Musulin. Inače, dopisnik RTS-a iz Čikaga Aleksandar Žigić rekao je da je sam doček protekao vrlo srdačno, a da je u bazi Andrews prvi put od 1962. godine predsjednik Amerike dočekao jednog stranog lidera, što govori o značaju posete i kakvu dobrodošlicu Trump želi da pruži Siju. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu stigao je u Njujork, gde će se obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Istovremeno, iranski zvaničnici su sa govornice Ujedinjenih nacija poručili da je Teheran promenio svoju odbrambenu doktrinu i da nastavlja da jača svoje odbrambene sposobnosti. Inače, Netanjahu je sleteo na međunarodni aerodrom Stuart u dolini Hudson, oko 100 km severno od Manhattana, pokazuju podatak o praćenju leta. On će potom krenuti ka jugu u Njujork, gde bi već oko 15 časova po lokalnom vremenu, a 21 čas po izraelskom vremenu, trebalo da se obrati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Tokom boravka u Njujorku, Netanjahu će se sastati sa svetskim liderima, ali za razliku od prethodnih poseta Ujedinjenih nacija, ovoga puta neće imati druge sastanke u Americi, niti će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Premijer, protiv čije posete su u Njujorku najavljeni protesti, vratit će se potom u Izrael. Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava OFAC Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavljeno je na sajtu NIS-a. Inače, ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Filozofski fakultet u Nišu podno je krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštu u Beogradu protiv ministra prosvete u tehničkom mandatu Dejana Vuka Stankovića zbog prekoračenja službene dužnosti. To je izjavio danas dekan te visokoškolske ustanove Vladimir Jovanović. Jovanović je rekao da Filozofski fakultet već 64 dana funkcioniše bez odobrenih apropriacija, zbog čega od 20. jula između ostalog nisu isplaćene zarade zaposlenima. Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut i predstavnici državnih univerziteta razgovarali su danas o položaju tih visokoškolskih ustanova na međunarodnim rang listama i o mogućnostima za unapređenje kvaliteta i veće međunarodne vidljivosti domaćeg visokog obrazovanja. Univerzitet u Beogradu pao je na šangajskoj listi i više nije u grupi 500 najboljih u svetu, jer se po rangiranju za 2026. godinu spustio na stepenicu niže u odnosu na 2025. i u grupi je univerziteta od 501. do 600. mesta. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici izmene i dopune uredbe o energetici ugroženom kupcu kojima se obezbeđuju olakšice za ugrađena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni. Penzioneri sa penzijama do i u visini od 31.092 dinara koji imaju brojilo na svoje ime status energetici ugroženom

Uloženog kupca sticaće bez prijavljivanja. Olakšice su proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratni civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20:45 časova uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni, početak u 20 časova, čime oba tima otvaraju novu sezonu u elitnom takmičenju nakon velikih promena u kadrovima. I meteorolozi nam za sutra, petak 25. septembra, najavljuju hladno vreme, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Slušali ste vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam dobar dan.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.